Hát a veselencse kukic, a se je čego slušnimi Lozano, kilometri. Ajde, Lozano. Pušti, gotovo od prekrasen glas.